mari mai te tu te mana ko kato to te tupua e te tutu te tutu ia ke tara ki te tuata urira a koro me te ki akatangi e te gere mo te tangata kato ko ere te puto mo i ruto i te ao puto mo ki toa ne tani re tona tai ke totoru a tani re kuere ki te tai basere ia ke ia ke e o koro me tangata ma ata tani re i ruto i te ara tahianga ai papuroni e te re tuata Karera ye tu no paporoni ga tu ayano te tu ko ite ta to me kite ko te muri mai te tu ta ni re ka pure wara ye kite to te au popun ga ta te ra ga mo ga kite to te me ga to to ta ko tu to ni kite to ka to to ti ya ati ngara ki er mai ti ya oron ka to to ki ga tangi ye te pu te au ku pe ki nu ra te au me ga to to tu po te ka to to ki raro e tu ra nga to mari ki kari tu po ki raro te ngā tae ka tāne re torura. Ka ratu tūpō kira ro tiāni. Tiā, tiki nei tātātou e tūtua nei. Nā, ko tarotaro tiā rong pōro, kua e ratu kua ki te ki tiāri. Hara koea, kua ngāro pōine roa e tiāri kia. Te iā puputamura ki tōtore au tae ka na tāne ra. Ere ratu i te kai te ki tiāri ki. Ka re tiā puputamura ki tūpō wana ki raro, te ka tangianga ki mua ki te roro tiā tiki nei. Apa ini yang mai tiap putar mereka mahu teror atau teri, karo ia ratu teri. Tiada tu tu teri. Mereka kotor tu pun kira lu tiada ciki. Mereka tanya aku itu pun, kaciri aku tu kira tu tiada ika. Ika mai ni, jadi tak vera ratu tiada itu time itu vera. Agar kotor dia. Korang teri kiri kerkau, macam mana itu tato tu anyway. Karena ini. Akapoto te mana ko te otai ke ki akatangi a ko ye te pu kare te pu te mari ki tokotori tu po ana akar ko tu kare ratu iri na ki wa ki runga ia tanier iri na ki ratu ki to ratu tu iri runga terang te ye de te tu pu te otai ke rira mauri te pu te mari ki tokotori nei ti iri a ki rute te ai mita te ri ki rai i tu tu akar ho me te ki ra Te tau koutou I te pene toru o te tūtua o Tāniara. I te titirianga te āpuputamari ki kiruto I te ai e te au taiake. I nangaro te kakite ki koutou kātotoa, te akaro. Te waronga nā rato I titiri te āpuputamari ko rātou te aronga te ā. Te pakapaka ia te mate. I te ai, no te mea, karangau ki te tūtua e. E itu taime te vera o te ai. Tirianga te putomariki. Ea te meo umere te tupukirtu te atiangane e te utaike. Te e te meo umere. Ko ite kite, nā te ariki te kai. Kare te e te tuto rā te ariki reki ino ki tōna arataki are. Kare aine e turura ia tātou tangari te tirei tātou kirtu te ani. Te ākara ni iau, e ākara atu I te taime. E korea ke nāna I te āo te tangata e. Tamai ke nā te atua. Akara koto, ia kapea ia ki te irira. Te o tai ake, no atu tō ou, pōiri te atu atau, ka kāri mai te atua ki ākoe, te ākoe me ka irina ki koi ia me kāre. I noa nā kiroto I te pōiri, I noa nā kiroto I te varitaro. Kare akua pinga I ki te norunga I te tūtua nā te atua. Kare wakaranga ni kua pakari kua kite uteu mea kato to kare. Aka mita ki rao te atua no te pakari tāna I oranga mai aia kia ku tia ra ke tuatua kirunga te rātio no au e no ku no tātou nā au e aka kite atu kitea ki teu ki o tia tuatau e te utaeke. E ati tumu e te utaeke. Ko te tiki tāku e tutua ne tāte pipiri e kitumai ki tātou I tia tuatau. Ko te ia tiki te au rā e te utaeke e aka matakite I tātou kātou toa te runga tātou I te ngā tapua o raro. Ngā tapua o te ia tiki e no nei. Kare ro atuana, ko topa mai tara toka te tipu ia te rimokore. Ki runga te ngā tapua o te ia tiki nei, e ka pueu rikiriki te rao tiki. O te ia tiki e te au taeke, o te kairo te ia, no te au akaranga te ia, no te au basire ia, te au to tātou I ere mai tātou. Ko ki tēna tātou te kino maata te tupuana. Mi tā tāne rarai, mi tā te ariki nepukaina te ki te ngairira. E ata te ariki nepukaina te ki te irira. Te otaeke, a te opatama ki mua kakarata to kirito I te pene aere. Kakarata ki koe uti e muna kuna tatu kato toka.